The Band på Alpha Gold her med sangen The Wait, og det var også Lovin' Spoonful og Daydream. Og nu skal vi have Elvis Presley. Her er han på In The Ghetto. Roy Orbison følger derefter Oh Pretty Woman.

Duke of Earl fik vi her fra Gene Chandler. Og så er det ellers Sandy Shore, som vi giver stafetten videre til. Her får vi hende på Long Long Live Love. Derefter The Who, My Generation.

Song for Guy, her var Elton John, og inden Junior Walker and the All-Stars og deres How Sweet It Is, skal vi have denne her fra Queen. Her er Somebody to Love.

back to you, rubber. I'm like a rubber ball, I come bouncing back to you, lød det fra Bobby Wee, og så var det gruppen The Motors, som gav os Airport. Shock and Blue med klassikeren Venus, som et øjeblik. Vi skal nyde Emma Franklin. Her er Take a Little Piece of My Heart. Didn't her-

Mary and Faithful har hendes version af Rolling Stones nummeret As Tears Go By her på Alpha Gold. Om lidt med Neil Diamond, sangen om Sweet Caroline. Nu skal vi først have noget god kardin rock og roll her fra Steppenwolf. Sangen Born to be Wild, som jo altså også var med i filmen Easy Rider fra slutningen af 60'erne.

0: Dusty Springfield hit. I only want to be with you her på Alpha Gold og Werner's vinyl. På vej ud af TV2 sammen med Jefferson Airplane og Somebody to Love.
1: When the

The Moody Blues med det her fantastiske nummer Nights in White Satin. I hverdags vinyl på Alpha Gold om lidt med Procol Harum-klassikeren A Whiter Shade of Pale. Er det først Stevie Wonder.

0: populære dagligvarer får nu fast lav pris i 3,65. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Du lytter med på Alpha Gold, de største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker, the meanest